se ke tsamaile go bua le ntate ke se tumelo le tao ka taba tsena tsa masicilia a kamane ka morifi ke San Thomas ke mohalesuku ke ba batla ba le teng moketeng wa maletatho jwane jwang kapa mohlwa.